0: Det var Michael Jackson med Walk Me, og vi skal høre på Wenche Myhre, det var liksom vi har hatt heller, og her kommer Wenche Myhre.
1: Mitt bland rosor och klar.